0: na one ne one na dofu tie wo ye mpenfo pa ne bia o se nda no komo no ye de pa mo mo kasai ma e se mo do se ei mo ko fi mpenfo e to mutima bo bi pa wo se bo bi pa wo ngumba e to obo ma baso pa na ne anya kunya ko
1: bo
0: reverend we die e de obem
1: yo we de ka kra me se me kana so hwe ya nda no ye be hu se atoto ho no edu ba bia emwa ebia wasi jina ebia wa brabo mo peso obo bra ko ne nim no ototo ne niam ayie penifo se dache asemunti ne di kodua ne duru ho ane yagam se de ba ya okomba obetumi anya bia die me papa frɛ me mre bi no se fo ofrɛ me na bo ba 334 mo no se me ha die timba na ponche da ho ana opu wisasa no bi sam se die no ye no nam se aboa ne pu wisasa ono se o kaase bi a kire me na me fan se mitirim aponchimpo enim se de ye savings na kan pese wa o ye nipa aboa ne hu se esum betumi aduru no asa amre no kombe ba a wo nya biani ni ti odidi ye no waje bi bi a she nafunum eno ana wo pu ewesa o mra esum aduru no na ontumi ngope na no aduane no enti no abrabo bi a ye bonu o se ye hunu se daache wo ho na afi soso ahunyehia brɛ wo ho ɛno nti no sɛ yɛnya bi na ɛwɔ sɛ yɛtimi di bisie na wonya ne nɛ na wodi ne nyinaa ɔkyena wobɛyɛ dɛn nti ɛyɛ adesua deɛ de ma yɛ nyinaa
0: ɛyɛ adesua kɛseɛ papapapapapa adom 106.3 kinkami o kinkami ɛna wɔ so gu so a wotie no wonyam baabia wonya ne baabia radio station bia ɛte sɛ adom pɛ ɛna wo sa bɛtumi aka saberɛ deɛ na ɛtire ɛni safoa na itenso enye bofre enye apemunye ahidi iwomu yebe kwa kutie ene dieno doktor beshe nafi ya kutie nengu mono na ebeno suwa yebiya humonsu watu na ududia ba mekao se yestumino live ewo facebook enusi atum 106.3 fm usabe kini usabe tumia kanye ewo honu sabi die na yebeti ene dieno nafi yeba ni abobo hu na enkomone de yi esense enguma no edine da so no enne enkomone wo mu no emu otu papapapa wo wutie no na nso wa febi e de abobra ukoto so bi tu ne bafo na oni futufu a febi eto butum na amu papapa na unim ge wodim na china abuo e de mas papapa
2: pitro kakamio minro kakamio Kaka mi mpuku